donderdag 9 juli. Coffee chai, middag show, shuru hogi hai sunwalo. Jaise maine vaada kiya tha. Zometeen komt hier in de studio Anand Chandrika Singh. En dat is de derde C. Coffee chai, middag show, keelje. Nou, Anand, je koffie is al te jaar hoor. Te jaar heugen, ja. En banaik in jouw verre klep uit die druk gaat in. Atulong sojo tukie kaha ki ganwa han draai kerela. Nou ja, omdat hamme moeilijke ganwa. Juli hè, juli augustus. Ii mahina me dheer bia hoge hè toch. Jab hatwaan hoge ga, te ii sab gana draai hoge ga. बहुत मोई लगेगा सब कोई नाच है सब कोई खुशी खुशी में हैगा भतवान के दिन तो जितना लावा के भूजने वाले हैं सब हुआ के लिए अब ना एक भी नहीं तो ताली मार हुआ से लावा मुख भूजे हमने नहीं फॉर्स में मग इड्रीन लावा भूजे इड्रीन मग दान geven. Niet alleen de vrouwen, de mannen ook.

onze Coffee Chai middagshow. Welkom. You are Ujala Radiohead. Mijn hoeloid Mahavir, welkom allemaal. Het is vandaag Aceh Konin, Aceh Buffet. Aceh donderdag, donderdag, Brasmatiwar. Donderdag 9 juli. Coffee Chai middagshow, shuru ho gaya hai sunwalo. Jaise maine vaada kiya tha. Zometeen komt hier in de studio Anand Chandrika Singh. En dat is de derde C. Coffee Chai middagshow Kelly. Nou, Anand, je koffie is al twee jaar hoor. Twee jaar heugen. Ja. En banaai kan je weer een klep uit die druk gaat. Atulong, zoals je het hebt, kijk je die gunwa aan draai kerela. Nou ja, omdat het meer moeilijk is. Juli, hè? Juli, augustus. In mijn naam meer, heel bia hoor je toch? जब भतवान होएगा तो ये सब गाना ड्राई होएगा बहुत मोई लगेगा सब कोई नाचे सब कोई खुशी खुशी में हैगा भतवान के दिन तो जितना लावा के भूजने वाले हैं सब हुआ के लिए अब ना एक भी नहीं तो फिर अली मारा हुआ से लावा मुख भूजे हमने नहीं फॉर्स में मग इड्रेन लावा भूजे Iedereen mag daan geven. Niet alleen de vrouwen, de mannen ook.